0: Bëhet të George Ezra, Anyone For You, for Bazy 100.2. Të gjitha ditë Lowell si jeta muzika flimkien, kema ditë malaj luma, a jara, jara, isu e tjetë dhe malaj hinë lumë, ta jep halli në gjuzjet al weekend. So, wa, u du në arë relax, al asal da u këli afu, u du relax, është jena më në tishkujte. Hanë kom pru dalu ati këtar muzika, plas në ti këtara la gjonëmën të temë.
1: Eden Comedy Club presents Omid Djalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
2: But by talking to people, I've come to one very important conclusion, that just because you're arrogant, it doesn't mean you're wrong. People are boring, aren't they? And there's a reason why I'm up here and you are down there. There's a reason.
1: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Looking for quality appliances at great trade fair prices? Visit our new showroom at Emery Hill Bypass. Explore our latest range and enjoy exclusive trade fair offers. Free parking next door.
5: I got it at Flamingo.
6: Flamingo. Passion for homes.
7: The Exterminator.
8: ExterminatorMalta.com.
1: With Synergy long-term memberships, commitment has its rewards. Sign up for 6 months and pay for just five, or choose 12 months and pay for only nine. And with your membership, you get full gym access, 40 plus classes, sauna, chill tub, a free PT program, and 3 hours free parking. Move smarter with Synergy long-term memberships. Sign up today at synergy.com.mt.
9: Bay Easy Weather.
0: Hana, she s'hana, lumë, pero shorta, shorta, vera s'hana, e më musën e ret, a shortën e preferia me shetua. I'm sorry, alda u kolla li hosuaf në s'hana, të është në kujeta, jena, mërët në rëgjëfiri, sal bahar, a sejte he, with like, a rakni e zel, më flash, ke li bil forës në zel bahar, rëgjëfiri në hosana, pero shorta, shorta. Preferim ishqe tua. Lola temperatura e adik ta erbo 30 grad Celsius, len asleten zë adik ta erbo 20 grad Celsius, pero ten has ha, na ektare me në erbo 30, nanka kuazi dejn ripler benjen nëhseb baj gjulaj hajkon në heatway ve gjifiri. Ima zmina, again, hanër gjënajt, palis të pero, edhe të marka 30 grad Celsius. Jek forësi se jenë ahde i puljo, i atë dhe i puljo bahar important të ilbes beritta gjahagja, kemi se i kun të oqë hafnasi atë fëshem, specialment matullë lë gjurnata, u të e muzas në blok. Genesis is sa.